dich jubelt man hoch, egal wer da kommt.

0: Dette er Radio Kos.
1: Koseradio.
2: Du lytter nå på Radio Kos. Ansvarlig redaktør, Jan Einar Westersjø.

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud I Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget I samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og Alpaka Fine, nå bare 49 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du I Viking of Norway sine to butikker på Lafthus I Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Se for deg huset ditt. Med nytt tag så holder varmen inne. Ved likeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.

0: Ola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
1: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Turistheim. Nå er vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Turistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i beggen. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.

0: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år bruktbilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din I bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Når du får anbefalt en rørlegger, det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis uheldet først ute?
3: Å, nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja,
4: dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
5: Vi har hjulpet regionen I over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
5: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.

0: Se for deg huset ditt. Med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut. Og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier. Levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
1: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker. På Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
2: Og månedstilbudet. Morino, 60 kroner nøste. Og alpaka fine, nå bare 49 kroner nøste.
1: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
3: Dette er Radio Kos.
4: Koseradio.
5: Sendingen er sponset av Frøyland Bygg.

Da ønsker jeg gjerne Anne Vester Sjøde hjertelig velkommen til en ny time her på Radio Kos. Vi skriver mandag i kalenderen, nærmere bestemt til mandag 25. mai 2026. Vi åpner i dag med Julio Iglesias, en flott herlig god låt. Da det oss i knappe 60 minutters tid, og klokka 10 så kommer Sonja inn i studio. Ellers skal vi også kikke litt på været, det gjør vi rundt halv 10, og vi bare fortsetter og tar med oss I Wonder med Brenda Lee.

Der fikk vi I Wonder Brendali som tog ut her I 9-10 på Radio Kos. Vi kan kose oss. Sjekk gjerne ut Radio Kos på Facebook. Da søker du bare til Radio Kos I søkefeltet på din Facebook. Eller så kan vi også minne om I morgen kveld, tirsdag, fra 20 til 22, så det meg og deg og musikkønsker og hilsner som for tur. Det tirsdags kveld direkte det. Da det du som med og styrer musikken og sender deg en hilsner. Vi skal få litt svensk, Harris og Digilo Digilei.

Der fikk vi et julebeskjed. Can't be with you tonight. En usedvanlig deilig god cleaners. Det på en flott, flott mandag. Hæ? Vi skal få med oss litt mer herlig flott verker musikk ifra gruppen Hepstars og Young and Beautiful.

Der fikk vi Hepstars det. Young and Beautiful som tog nu der. Vi skal bevege oss litt videre. Vi skal få med oss en herlig god låt ifra countryartisten himself. Her skal du få Willie Nelson og melodien Always on My Mind.

Hello, Trouble, Buck Owens. 2-0 og alt ut der. Ifra Buck Owens så beveger vi oss over på, ja, vi beveger oss over på litt norsk, Vidar Isdal. Og melodien, kom, ta min hånd. Vi kan kose oss.

Da er vi kommet såpass langt at vi skal kikke litt på været, og gjennom dagen I dag så vil vi få et få oppholdsvær, vi vil få en lett bris, en svak vind, temperaturen for øyeblikket ut forbi vinduene her ligger på en 12, 13, 14 grader. Vi vil ha en, få en makstemperatur på en 16, 17, 18 grader I løpet av dagen. I kveld så vil den synke til en 12, 13, 14 grader, og som sagt oppholdsvær overskyer gjennom store, store deler av dagen.

Da fortsetter vi her fra vårt Radiokos studio med mer herlig flott musikk med. Da tar vi med oss Martines og melodien Hold om meg nå.

Der fik man Harley Gullert til Tattoo Run Run her på Kroseradioen denne mandag. Vi skal bevege oss over på litt norsk musikk. Bjøro Haaland, hvem husker ikke han igjen? Var så heldig for noen år tilbake og fikk oppleve han live. Så det var koseligt å få truffe han og slått av en liten drøs med Bjøro. Oppleve han live, det var en opplevelse. Ja, ja, ja, kommer aldri til å glemme det. Vi skal få med oss han, og her kommer en av hans mest kjente låter.

Absolutt, det var, jo, det var en konsert I Kvinnesdal faktisk, Bjørholand spilte opp. På Utsikten Hotel, for å være helt, helt nøyaktige. Vi skal nå formere oss av gruppen The Cats og Martin Bayer-Kone.

The Cats, Via Contios, denne herlige timen vegger deg del I sammen, den begynner å gå mot slutten den. Etter meg så det Sonja, frem til 11 så det Jostein som kommer en tur inn I studio fra 11 til 12. Og så fortsetter ettermiddagen med Ingvar Kjell som innleder ettermiddagen på Radio Kos klokken 13 til 14. Good Old Lies 15 til 16. Sonja 17 til 18. Terje med masse herlig flott country musikk med seg inn I studio. Sverre Bunka med herlig flott country serverer han deg klokken 18 til 19. Nå skal vi få litt lokalt. Vi skal få Leif og hans kompiser og melodien til Råningen.

Ikke med ingen ringen lei for hans kompiser det her på radioen og Malin Dronningen. Jan Einar Westerkjøm, han skal straks runde av for denne timen. Men før jeg gjør det så skal jeg servere deg tonics og melodien «Jeg tror på deg».

0: Radio Kos. Vi kan kose oss.
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
2: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Turistheim. Nå vi pigene kom til oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som litt si i sekken, så det for at lure Turistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i beggen. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora jo at enten du på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det bare gå inn på Foodora, finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
0: Dette Radio Kos.
3: Koseradio.
4: Du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

med melodien her en drøm, ønsker Sonja Eikvig hjertelig velkommen til nye musikktime på Radio Kos. Det var Mathias Kalvatsvik som fremførte den. Da skal vi videre med litt country, og da den Dogstone, 14 minus 0.

0: da skal vi videre med noe norsk her. Nå skal vi lytte til Sverre Eilertsen, han fremfører melodien Vennskap over alle grenser. Det er viktig, masse venner.
1: Det finnes et sted

da må man til Svenskog her. Og nå har jeg vært og funnet frem her, Tore Gjørans med melodien. Jeg skal gi deg 1000 roser til dere alle. 1000 stykker.

sier vi takk til Kjøri. Nå er det Stripler som er flotte melodien Broderlandet, og den er litt norsk også, for dere Tore Halvorsen med å synge.

så jeg kan få en siste melodi og slutte av med Algrant, men til Eislagrant. Og da er det jo tusen takk for å lytte på musikktimen min. Sonja Eike setter spakene på Radio Kos og sier som vanlig på gjenhør til deg. Hei, hei!

0: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på I over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområde I Sandnes.
1: Se for deg huset ditt med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier. Levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
2: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud I Viking of Norway sine to butikker. På Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, av distrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget I samarbeid med Team Ingebrigtsen.
3: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og Alpaka Fein, nå bare 49 kroner nøste.
2: De beste tilbudene på garn og strikk finner du I Viking of Norway sine to butikker på Lafthus I Oldedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
0: Dette Radio Kos.
4: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Ja, velkommen til en ny musikktime I Radiokos med Jostein I studio. Første melding ut I dag var Rocking My Blues to Sleep av den amerikanske bluesmusikeren fra Rhode Island, Johnny Nicol. Så fortsetter vi med irsk musikk. Da har jeg plukket ut en plade med to artister, nemlig Sandy Kelly. Hun vel mest født på scenen, for bestefaren drev med sånn musikkshow, og hun var mye med på det. Men nå har med seg en kar her, så det Johnny McNoll, og han faktisk en nordirsk countrysanger. Og her kommer de med Malin Island in the Stream.

Så skal vi over til Sverige, og der har jeg funnet frem en svensk rockesanger. Han var populær fra 1958 til 1965 cirka, nemlig Carl Gerhard Lindquist. Men det var for langt artistnavn, så han tog bare navnet Little Richard. Og her skal vi få en melodi. What have you done to me?

Så skal vi en tur til Tyrol. Det var en rockefestival I 1993, en sånn 35-årsjubileum for noen rockegreier. Og da var det orkester som spilte inn en melodi som heter So Glad You're Mine. Og orkestret var The Rockabillys.

Ja, nå skal vi til USA igjen. Der skal vi til en gruppe, en gospel-trio-gruppe fra Boston, som kaller seg for The Southbound, og melodiene Address Change Notification.

0: Så skal vi ha noe countrymusikk, og da blir det en amerikaner som dere alle kjenner godt til, nemlig Buck Owens. Han var veldig populær i Norge på 60-tallet og 70-tallet, og han hadde alltid med seg orkester The Buckaroos. Og her kommer de med melodien Rolling in My Sweet Baby's Arm.
1: Around the shack till the mail train comes back.

så skal vi ha en amerikansk rockabilly-musiker og sanger. Låtskriver, han var skuespiller og filmregissør fra Los Angeles i California, nemlig James Interwell. Og her kommer han med en rolig rockmelodi som heter Let's Get Started.

0: Så skal vi ha litt latinmusikk, og da må vi litt sørover I Amerika, nemlig til Brasil. Der jeg plukket ut artist, eller en gruppe, som kaller seg for Porto Seguro, og de har tog navnet en nydelig strandby på østkysten av Brasil. Der det mange fine strandbyer. Og de kjent for sånn samba, bossa nova og lambada-rytme. Og her skal vi få de en melodi som heter Balanceam.
1: Onde eu sou queima sua pele Tenho fome e tem sede

Så skal vi til England, eller en kar som ble født i London, men nå holder han til i Irland, og han spiller piano så bare det. Han spiller både blues, rock'n'roll og boogie-woogie. Og i 1920 da feirer han 40-års karriere, det vil si han har spilt i 25 år nå. Nemlig karen heter Gavin Povey, og her kommer han med Lynn Glory Bound.

Så skal vi ha litt svensk dansebandmusikk, og da har jeg plukket ut et orkester som startet opp I 1998, og melodien Am Yours, og her kommer de med en nydelig saksofonspill.

Så skal vi ta turen til USA igjen, og der plukte ut en sanger, skuespiller med kubansk og puertoricansk bakgrunn, nemlig Irene Cara. Og her kommer hun med Lin Flashdance, What a Feeling.

Så skal vi ta en tur til Nederland. Der det mye å ta av. Og der en kar jeg har plukket ut som av indonesisk avstamning. Så da blir han veldig mye sånn indo-rock, så de kaller det. Han en sanger, musiker og mest kjent for når han var vokalist i gruppen Papaya. Men etter han var ferdig der, så begynte han som soloartist. Og han synger mye Elvis. Og her skal vi få en melodi som heter Surrender.

Ja, det var fine Elvis låter fra den karen som kaller seg for Eddie King. Men så skal vi over til Sverige. Det en kar som de sier heter Boogie Woogie Mann fra Värberg I Sverige. En unge kar. Og nå skal vi få en Boogie Woogie melodi fra han som heter Hey Everybody.

så har jeg funnet frem en kjempegod countryartist og visesanger fra Norge, fra Vestlandet, litt ut for Bergen, altså det vi kaller for Stril, nemlig Teddy Nielsen, som gikk bort alt for tidlig. Han var på turné I Danmark og hadde kreft, men han ble innlagt på sykehus I Aalborg I 92. Bare 53 år gammel så døde han. Men han hadde også sin karriere I USA, og der sprang han inn en sang I Lamas Gita Davis. Og her skal vi få de to sammen. We know how to rock.

Ja, det var gode gamle Teddy Nilsson. Men nå skal vi ha ditt svensk danseband igjen, og da norsk danseband igjen, fra Solør. De startet opp i 2004, og det var orkestret Det Kontrast. Og de kommer her med din Ikke gråt om det vinter og snør.

0: Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja, kom
0: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
4: Kjør en Mustang på Nürnbergring I Tyskland!
5: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
6: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.
7: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendigt. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og måse. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag I oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
8: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud I Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og I Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addi strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget I samarbeid med Team Ingebrigtsen.
9: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og Alpaka Fein, nå bare 49 kroner nøste.
8: De beste tilbudene på garn og strikk finner du I Viking of Norway sine to butikker på Lafthus I Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pikene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lure Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bagen. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler. Og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.

Dette var Connie Francis, sammen med en kar som jeg dessverre ikke har navnet på. Og jeg må også si, før jeg sier noe mer, dette må være den fineste versjonen jeg har hørt av Beautiful, Beautiful Brown Eyes. Det var helt nydelig. Og det var den som åpnet gammelpoppen i dag med Ingvar i studio. Og det var helt nydelig. Jeg ble helt betatt, jeg. Men i alle fall, jeg skal holde på her som vanlig en times tid og spille det som for meg er den flotteste musikken. Og det startet jeg med Connie Francis og han karen som var med henne. Og nå har jeg Ronnie Dove liggende klar. Can I lean on you, spør han.

Det var Ronny Dove det med Can I Lean On You. Kan jeg lene meg til deg når det blir mørkt og hjertet mitt ensomt og føler seg ensom, kan jeg da lene meg til deg. Nå har jeg funnet fram en tyske, og da har jeg valgt ut min rei Mathieu med Nordou.

Ja, det var Jim Reeves der med Blue Side of Lonesome. Den ensomme side av de ensomme, vil det eksakt. Hvis det ikke er noe mening I det. Og der var han, og det var hverken fortid, fremtid eller nåtid der. Og det var for de som hadde tapt I kjærlighetsspillet. Neste nå, det Patsy Cline, He Called Me Baby.

Nytt lekt. Det var Patsy Cline med He Called Me Baby. Han kalte meg baby. Baby, det litt vanskelig å oversette, men jeg velger å kalle det kjære. Han kalte meg sin kjære. Hele natten bygde styrken min opp, så jeg ble sterk og god. Og nå bare ønsker jeg at han skal komme hjem igjen så fort som mulig, og fortsette å kalle meg sin kjære. Neste nå, det Ricky Nelson, It's Up To You, sier han.

Charledics, this is my prayer today, sier hun. Dette er bønnen min i dag. Og må Gud lede deg og styre deg og vokte deg på din vei hjemover. Neste nå er Fats Domino, I'm a fool to care, sier han.

Det var Rita Eriksen det med «Vil du ha ei hånd?». En herlig melodi det. Så ligger Thomas McGuire og Fiona Ennis klar her med «We're still together».

Thomas Maguire og Fiona Ennis We're Still Together. Vi er fremdeles i sammen. De gifta seg for mange år siden, og sitter nå og betrakter livet som de har hatt i sammen. Det er snakk om ekte, sanne kjærlighet, vil jeg si. Neste nå, det er The Mavericks med Pizzy Rico.

var det Mavericks der med Pizzi Rico. Det må være en gutt etter mine begreper, sånn at jeg forstår teksten. Og det der det må være navn eller kallenavn på han. Og de sier det at vær klar over Pizzi Rico, at både mor din og far din er glad i deg, og at alt du gjør så vil drømmene dine gå i oppfyllelse. Da jeg kom frem til siste melodi i dag, da må jeg bare takke for meg, takke for at dere har hørt på meg, og så avslutter jeg i dag med Sven Ingvars Två mørka ögon. Takk for i dag, og ha det bra.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Å nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja,
3: dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addi strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
6: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og Alpakafein, nå bare 49 kroner nøste.
5: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
7: Dette er Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på I over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområdet I Sandnes.
1: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år bruktbilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din I bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
2: Se for deg huset ditt med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.

0: Og med dette så vil Terje, Leif og Magne ønske hjertelig velkommen til en ny time med Good Old Days musikk.
1: Ja, da begynner vi I dag med en gammel traver. Old Enough to Love med Ricky Nelson. Den kom ut I 1959 den.
0: Akkurat.
2: Har jeg hørt den før?
1: Ja, da har du ganske sikker. Og vet du hva man hadde med seg som backing-gruppe?
0: Children Ears.
1: Stemme, ja. Stemme det.
2: Det var de som spilte for Elvis det.
1: Det var de som spilte med Elvis, ja, med Scotty Moore og vet ikke hva de andre hette. Det var,
2: ja.
1: Og de både spilte og så sang kor de.
2: Ja vel.
1: Ja.
2: Men det var ikke med seg gitaristen som hadde normalt med seg.
1: Nei, han James, du tenker på James Burton, han kom med litt senere, ja.
2: Ja vel.
1: Da hører vi på Old Enough to Love.

0: fra Blue Monday til Blue Boy.
1: Ja.
0: Da vet dere hva jeg snakker om.
1: Jim Reeves.
0: Jim Reeves.
1: Ja.
0: Snakk inn I mikrofonen litt, Magne.
1: Ja.
0: Jim Reeves kom ut med Blue Boy I 1958, og den ble nummer to på listene I Amerika.
1: Akkurat.
0: Det var jeg som hadde Anita Carter, så hadde han året før, men da kom han ikke på listene I det hele tatt. Så Jim Reeves gjorde en bedre jobb.
1: Ja.
0: Jim Reeves døde jo I 1964, han, så det vi snakket om den der han... konserten
2: i Oslo
0: må vel ha vært 62 da,
1: ja.
0: Kan det stemme?
2: Nei, jeg tror det var mest 64.
0: Var det 64 det også? Ja, det var gjerne det.
2: Rett før,
0: ja. Så det var noe av det siste han gjorde, han,
2: ja,
0: da.
2: Ja, det var det.
0: Ja. Ok, men da hører vi på Blue Boy.

0: Så skal vi ha en kar som heter Del Shen. Han var det litt sånn spesielt med. Han kom fra Michigan, ble født i 1934 og levde ikke lenger enn 1990. Kom ut med singelen Runaway, som ble nummer 1 i USA i 1961. Og han hette ikke Del Shen, han hette Charles Wheaton Westover.
1: Westover.
0: Ja, men han jeg må lese litt grann her. Jeg fant han leid av depresjon og døde han av selv påførte skuddsår som han prøvde å skyte seg selv.
2: Ja. Og så bombe han.
0: Men, ja, så bombe han litt og så klarte han til slutt allikevel.
2: Ja.
0: Og han spilte blant annet inn i 63 spilte han inn Beatles-sangen From Me to You, som da kom på listen i USA før Beatlesen.
2: Yes. Ja.
0: Og han var veldig god synger. Han hadde med han Tom Petty og Jeff Lynne i det som senere ble Travelin' Wilburys,
2: ja,
0: der som Bob Dylan,
2: ja,
0: og Roy Orbison var med.
2: Ja.
0: Han, når Roy Orbison døde, så var han var det meningen han skulle overta da. Men ja, så døde han jo selv et par år etterpå. Ja. Men nok om det, vi får høre på Runaway.
2: Ja.
0: Dere kjenner han sikkert igjen.
1: Jeg kjenner han.
2: Ja.

0: Så skal vi ha en liten ønskekonsert. Du etterlyste Frank Ifield siste gang da vi lagde program, Magne.
1: Det stemmer.
0: Ja. Da har jeg funnet frem I Remember You.
1: Ja, det var vel den første slageren.
0: Ja, kom ut i 62 den.
1: Ja.
0: Ja. Han Frank Ifield, han er født i Sydney i Australia.
1: Ja.
0: Og så flyttet han til England.
1: Ja.
0: Og så tror jeg han reiste tilbake igjen til Australia.
1: Oh, ja.
0: Og fikk noen hederspriser og noen greier der.
1: Akkurat.
0: Han ble nummer 1 på topp 20 denne her, og andre som hans sangen var jo Lovesick Blues,
1: ja.
0: Wayward Wind, I'm Confessing That I Love You, ja. Blant annet, det er det jeg husker.
1: Ja.
0: Var sikkert flere også.
1: Ja.
0: Han lever enda og 85 år.
1: Yes.
0: Mm.
1: Fantastisk.
0: Ja, da får dere den også.
1: Ja, det bra.

0: så
1: er det det?
0: Tror jeg det er en som du liker, Leif.
1: Ja, det er min stil.
0: Ja, det er liksom, det er rått. Altså helt spinkelt er det. Men det var sånn rocken begynte.
2: Ja, visst var det.
0: Begynte jo vel med Bill Haley, og så kom Carl Perkins og Jerry Lee og
2: hele kostebindene. Ja.
0: Vi snakker om Carl Perkins. Han ikke blant oss lenger, han døde så tidlig så i 1998, han født i 32,
2: ja.
0: Så han ble bare 65 år. Men sangen Matchbox, den ble jo også spilt inn av Beatles.
2: Beatles, ja.
0: Jerry Lee Lewis blant annet også. Ja. Beatles hadde versjonen i 1964, mens Carl Perkins ga han ut i 1957.
2: Ja.
0: Ja. Da tror jeg vi bare setter på den også, jeg.
2: Yes.

0: Så skal vi over til Buddy Holly, liksom fortsette når Buddy Holly ikke var med her.
1: Oh, ja, han hadde Crickets som...
0: Det Crickets, ja. Han var jo medlem av... De var fire mann. Det var Buddy Holly og tre andre.
2: Ja.
1: Oh, ja.
0: Ja. Og når han ga seg han i 1958, og så fortsette de tre andre.
1: Ja, det, ja.
0: Ja. Det gjorde de, og kalte seg bare for The Crickets.
1: Men det var noe der annet band også kallet seg for The Crickets.
0: Stemmer det, det var Shadows.
1: Ja, det var det.
0: Ja, så de måtte jo skifte navn.
1: Ja, vel.
0: På grunn av at disse herrene hadde toget det navnet.
1: Ja, vel.
0: Men det som jeg ikke visste, Leif, det var det at når jeg holdt på å lage denne lista, så begynte jeg også å kikke på det. Someone. Jeg alltid trodde det var Brian Poole and the Tremolos.
1: Mm-hmm.
0: Og det var det også, men disse var faktisk ute før.
1: Så det var Cæsar lagt han først, ja.
0: De var først ute med han. De kom ut allerede i 1959 med denne herrene.
1: Ja, vel.
0: Gjorde ikke så nummer to faktisk i England, og nummer fem her i Norge, men bare nummer 64 i USA.
2: Ja, det var fedt.
0: Ja. De fortsette frem til 2016, de der Crickets.
1: Mm.
0: Ja.
1: Med tre mann da?
0: Ja, de fikk muligens inn en fjerde mann, vil jeg tro da, uten at jeg gadde å holde på lenger. Men Tremolos hadde han jo i 64, det er jo fem år etterpå det.
1: Ja.
0: Så det er sikkert derfor med 59, da var jeg bare 12 år, så jeg var ikke så...
1: Ja.
0: Men i 64, da begynte man å følge med skikkelig.
1: Ja, jeg tror man har hørt om de andre før, eller hørt om de før, Crickets.
0: Ja, men en fin versjon.
1: Ja.
0: Der er en, hvis du hører litt på YouTube, eller på så har de et album som heter The Crickets and Their Buddies, har de gitt ut en album som heter, og der har de Eric Clapton med på akkurat denne melodien.
1: Ja, vel.
0: Ja.
2: Ja, vel.
0: Ja. Men nå kommer The Crickets med Someone.

0: Den ble altså gitt ut på nytt igjen i 2004 på CD. Det ble ikke noe suksess, men det fikk en del salg på det. Vet du, han spilte inn på 78-plater, den er opprinnelig,
1: ja,
0: ikke sant?
1: Ja, riktig. Ja, riktig.
0: Men sangen driver, så vi kjører i gang.
1: Ja.

0: Det var Elvis. Vi har vært borti mye stort fra 50-tallet. Da kan vi like godt fortsette med Buddy Holly.
1: Ja, absolutt.
0: Sangen Words of Love kom ut i 1957 og nådde førsteplass, i hvert fall i England.
1: Ja.
2: Hadde Elvis, hadde Beatles den?
0: Beatles hadde, det var en av de som Beatles hadde coverversjoner.
2: Ja, det skal det.
0: Og hvis du hører på andre, jeg tror det, hvis det I'll Follow the Sun for eksempel av Beatles,
2: ja,
0: så er det veldig mye av dette her som går igjen.
2: Ja.
0: Beatles hadde han for øvrig i 1964 på LP'en Beatles for Sale. Så jeg tror vi bare lytter til den, og det er en fin melodi.
1: Ja, ja, visst.

0: Då må vi gå vidare, ja. Vi ska spela en BC-arbandssingel idag. Han Eddie Cochran, han spelte in Three Steps to Heaven.
1: Det er Ozzy, det.
0: Det var Ozzy, ja. Og så var Cut Across Short i BC.
2: Åh, oh, ja.
1: Og de er fine begge to.
0: Ja, det var dumt av de der, men de måtte jo ha en bakside.
2: Ja, ja, ja.
0: Ja, det var jo den siste singelen han gjorde, han, og da kan du, Leif, fortelle hvordan det gikk med han, Eddie Cochran. Han var på turné vel i England.
1: Han var på turné i England, hadde med sin kjæresten, tog de en pirattaxi etterpå, og han kjørte gale, og han ble drept, og damer klarte seg.
0: Ja vel, akkurat.
1: Og han sjåføren, der måtte sitte i fengsel etterpå.
0: Akkurat, ja. Må vel gjerne det, vet, de må vel ikke det, de får vel bot i dag når de kjører pirattaxi.
1: Nå får man bot hvis det 10.000 for en telefon nå snart.
0: Ja, det gjør det, stemmer det. Rod Stewart hadde også denne her i 1970.
1: Det hadde han nok.
0: Ja, da hører vi på den.
2: Ja.

0: De er korte, disse gamle, noen av de.
1: Ja da.
0: Den var bare 1,52 den.
1: Og jeg var ikke mer.
0: Nei, så jeg har ikke klart å beregne helt det. Jeg har en igjen på lista i dag.
2: Det går med den da.
0: Ja, jeg tror du skal gå på den 2 minutter 31 sekunder.
2: Akkurat. Way down yonder in...
0: Way down yonder in New Orleans, ja. Vet du hvem som hadde den?
2: Originalen,
0: ja.
2: Nei, men her står den som heter Freddie Cannon.
0: Ja, den som vi skal spille nå er Freddie Cannon.
1: Ja.
0: Men hvem som hadde originalen, det vet ikke jeg heller, men han er sikkert død, for han ble skrevet i 1922.
2: Ja, ja.
0: Freddie Cannon, han holder på ennå. Han er født i 1936, han. Mm-hmm. Og holder på å starte i 56 når han var 20 år.
1: Mm-hmm.
0: Og holder på ennå. Ja. Han er utdannet med noe som heter Lynn Vocation School. Så han er utdannet sanger, altså.
1: Ja.
0: Denne sangen kom ut i 1959 og lådde høyt opp på listene. Og han er fra Massachusetts. Så ser jeg da at klokka går.
1: Ja.
0: Den tilmålte timen vår går mot slutten.
1: Ja, det går fort.
0: Det går veldig fort, men sånn er det med alt. Når man har det gilt, så går det fort.
1: Ja,
0: vi har hatt besøk i studio i dag fra en annen musiker fra Sandnes, heter John Sjursen.
1: Ja.
0: Og han har sikkert satt pris på oss og få se hvordan dette virker.
2: Ja, så han har fått en fin gave av han til radioen.
0: Ja vel.
2: Hele påse med CD, altså gammeldans.
0: Akkurat, ja.
2: Han spilte jo i 1962 Kromatik.
0: Ja,
1: ja visst. Ja,
0: spilte trekspill der.
2: Ja. Så nå har vi fått en god gave til radioen som vi kan legge ned på gammeldans avdelingen.
0: Det er godt. Du får legge det inn i arkivet.
1: Ja.
0: Da takker vi oss for oss i dag med Way Down Yonder in New Orleans, og så må dere fortsette å høre på Radio Kos Studio nå. Ha det!
1: Ha det!
2: Ja.

0: Ola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Nybil, bruktbil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
1: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt regnjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til fem etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
2: Ettermiddagssendingen på Radio Kos. Du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og Alpaka Fine, nå bare 49 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Sendingen er sponset av Falkhead Shipping på Finnøy.
3: Dette er Radio K.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Twistheim. Lura Twistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Se for deg huset ditt. Med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut. Og vinduer så senker strømregningen. Det er hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier. Levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
2: Radio Kos. Vi kan kose oss.
3: Sendingen leveres i samarbeid med Tralfa.

0: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år brukt bilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din I bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest brukt bil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Når du får anbefalt en rørlegger, det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis uheldet først ute?
3: Å, nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja, ja. Dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
4: Vi har hjulpet regionen I over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Dette Radio Kos.
6: Koseradio.
0: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

Love Lessons av Tracy Burt. Så var vi i gang med nok en countrytime her på Radio Kos. Den kom for øvrigt ut i 1995, og titelmelodien på albumet med samme navn. Vi går videre med en god gammel traver, Conway Twitty, som startet som popsanger og endte opp som countrysanger. House on Old Lonesome Road hette albumet, og der fant jeg låten She's Got a Single Thing in Mind, og året 1989.

neste artist, han heter David Ball, og kom ut med albumet Thinking Problem i 1994. Og fra det albumet skal vi spille Down at the Bottom of a Broken Heart.

Tracy Lawrence Commoner. Han ga ut albumet Sticks and Stones i 1991. Og jeg har funnet en låt som heter Today's Lonely Fool. Tracy Lawrence.

Det var Tracy Lawrence. Og vi skal gå videre med Earl Thomas Conley, som også synger om Fool. Forrige var Today's Lonely Fool, og nå skal vi ha Nobody Falls Like a Fool. Og den finner jeg på et album i 2006, så har sånn best of album, 16 biggest hits med Earl Thomas Conley.

så har jeg funnet et album som heter A Thousand Winding Roads, som kom ut i 1990. Artisten Joe Diffie, og jeg har funnet sporet If the Devil Danced in Empty Pockets, og den kommer nå.

Så gjør vi klar for Clint Black og en låt fra albumet The Hard Way, som kom i 92. Og den heter Burn One Down.

Velkommen tur bak gjennom til 70-tallet. Ronnie Millsap i 1978 kom han ut med albumet Only One Love in My Life. Og på den fant jeg I'm Not Trying to Forget. Ronnie Millsap.

så har jeg funnet frem et firemannsstort countryband som kaller seg for The Oak Ridge Boys. Og i 1980 ga de ut albumet Together, og der fant jeg en sang som heter Beautiful You.

Vi fortsetter med nok et countryband, mer populært kanskje, Alabama, og en låt fra albumet Feel So Right som kom i 81. Og der skal vi spille melodien Old Flame.

på lager. De hette McBride and the Ride, og i 92 så spilte de inn albumet Sacred Ground, og der skal vi spille Trick Rider.

nærmer det seg slutten for I dag. Denne timen går veldig fort. Nå spiller jeg god og gammel countrymusikk. Jeg skal slutte av med nok et countryband som kaller seg for Confederate Railroad. Og ifra debutalbumen som kom I 1992. Den heter jo da Confederate Railroad. Der det mye flott. Jeg har funnet en som heter Queen of Memphis. Og det en sånn en remastered versjon, så den mikset på nytt og fikset litt grann på, men han like fin for det. Da sier jeg Terje takk for seg, og håper dere har likt musikken, og ønsker på gjenhør til en annen countrytime her på Radio Kos. Na-na!

0: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, bruktbil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
1: Hei alle strikkegallene! Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og i Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addi strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
2: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste, og Alpakafein, nå bare 49 kroner nøste.
1: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
3: Dette Radio Kos.
4: Du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

Ja, velkommen til en ny musikktime i Radio Kos med Jostein i studio. Første melodi ut i dag var Disappearing Nightly av det engelske blues-rockerbandet Billy Wayman Rhythm Kings. Han er Billy Wayman som grunnla dette her bandet. Han var da tidligere bassist i Rolling Stones. Neste artist ut, det er dansk-amerikansk sanger og låtskriver Tamra Rosanes. Og her kommer melodien Let the Good Times Roll.

Så skal vi ta turen ned til Holland, der det mye å velge mellom. Og den karen jeg har valgt ut der, det en som heter Peter Fehrmann. Han da en gitarrist og vokalist, og han var også med i den gruppen The Cats fra 1964 til 1985. Og i 1975 ga han ut faktisk sin første soloalbum, og da ble det mye solo etterpå. Og her får man i melodien Under the Boardwalk.

Så skal vi over til en artist som heter så mye som Bandit. Og melodien jeg har valgt ut her heter The Great El Tigre El Bandido.

Så skal vi få to norske damer. De var på tur til Newcastle, og der treffte de hverandre. Og så var de så glad i country begge to, så fant de ut at de skulle danne en country duo. Og de kallet seg for Somebody's Darling. Det var hun, Lise Tove Vespestad og Tine Valand. Og så kom de her med melodien Only Time.

så har jeg plukket ut en ekte amerikansk rockabilly-kar, nemlig Robert Gordon. Og her kommer Melin, It's Only Make Believe. People see us every

Så skal vi over til litt ekte norsk fra 60-tallet, nemlig The Beatniks, som vi sikkert husker mange av oss. De startet opp i 1961 som et rock-pop-orkester, men de var i Sverige en tur, og da ble de nordisk mester 1963 i Shadows-musikk. Men her skal vi få dem med melodien Make Our Love Last.

We're gonna make love all night. We're gonna make love. Så tar vi turen over til Sverige, og da har jeg plukket ut et danseband fra Skåne som startet opp I 1971, nemlig The Dennis, og her kommer de med Melin, jeg ønsker deg lykke, min elskling.

Men fortsetter med svensk danseband. 1984 var det et band som startet opp og kallet seg for The Buckaroos. Det var det samme navnet som Buck Owens et orkester hette, men de hadde lagt inn årene, så derfor tog de det navnet. De spilte mye rock og blues, og her får vi de i Melin Wilmer i Paris.

Vi fortsetter med svensk artist, og da har jeg plukket ut en countrysang her som var aktiv fra 1979, nemlig Hasse Andersson fra Malmö. Og her kommer han i melodien Angel Buddy. I was playing

Så skal vi fortsette med litt amerikanske artister, ja. Og da skal vi ta en melodi av den store kongen selv, Elvis Presley. Og melodien jeg har plukket ut, I Can't Help Falling In Love.

Ja, nå skal vi ta turen hjemover igjen til Østlandet, rundt Lillestrøm. Der er vi et av Norges beste bluesband, nemlig J.T. Lauritsen and the Buckshot Hunters. Og her kommer de med melodien Got You On My Mind.

Ja, da har vi kommet til slutten på denne musikktimen I Radio Kos. Jeg håper dere har kost dere. Men jeg vil få avslutte og takke for meg med en melodi av den norske bluesartisten fra Kongsberg, Rita Engedalen. Og her kommer melodien Where Does Everybody Go? Ha det bra og på gjenhør. Mm.

0: Se for deg huset ditt med nytt tak som holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning som alltid ser ny ut, og vinduer som senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
1: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure. Lure Turistheim. Nå er vi pigene kommet oss på Foodora også. Sånn at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som litt si i sekken, så er det fordi at Lura Turistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkake opp i baggen. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
2: Dette er Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Den storvasken vi tar et par ganger I året når vi skal nullstille huset fra sesong til sesong. Tenk så godt det hadde vært å sluppe den. Damene I Orstad Golv og Renhold, de tryller med moppen for deg. Så mens du på jobb, så tar de storvasken for deg, sånn at du kommer hjem til et nyvasket og nullstilt hus. Så kan du heller bruke tiden din på litt kjekkere ting sammen med venner og familie, uten at du har løftet en finger. Orstad Golv og Renhold tar alt av oppdrag innen innvendig vask.
1: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå vi pigene kom til oss på Foodora også, sånn at du kan få maten rett hjem I stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som litt si I sekken, så det for at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkage opp I beggen. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora jo at enten du på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.

du ønsker Sonja Eike deg hjertelig velkommen til en ny musikktime på Radio Kos. Jeg åpner med Elke og Vicky. Og så nå har jeg vært og plukket frem med Lillian Askeland her med kjærlighetssympati, så da skal vi kose oss med den. Kos deg sammen med den timen her.

var det siste melodi ut I denne musikktimen. Andrea Jørgens skal avslutte. Manuel, goodbye. Tusen takk for å lytte på musikkprogrammet mitt. Sonja Eike var bakspakene på Radio Kos. På igjen. Hør. Hei, hei.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Å nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja,
3: dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
6: Dette er Radio Kos.

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addis strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og Alpaka Fine, nå bare 49 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Hei, Fred her fra OGR, med et lokalt regnjøringsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendigt. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og måse. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
3: Du, Tom!
4: Ja.
3: Kom hit litt!
4: Ja, kom
3: med. Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
5: Times Square, New York!
6: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
7: Kjør en Mustang på Nürnbergring i Tyskland! Woohoo!
8: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
9: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.

Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå vi pikene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som litt si i sekken, så det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora jo at enten du på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det bare å gå inn på Foodora, finne Lura Twistheim. Lura Twistheim, det finner

0: du er jo interessert i fotball, du.
1: Ja, litt grann, ja, ikke så mye, men jeg synes det er jo så mye tøys, og jeg tenker på alle disse kalle navnene, ikke sant? Ja. Drillo og Kniksen og Mini og Myggen og Matta, ikke sant?
0: Men det er jo bare klenge navn eller kalle navn.
1: Jeg kaller en voksen mann for Mini, ikke sant?
0: Ja, ja, ja. Jo. Men jeg husker i gamle dager, altså, favorittlaget mitt, det var Havørn. Havørn var glimrende lag. Ja. Og hvem spilte senter?
1: Hvem
0: spilte senter?
1: Ja, det er jo det jeg spør deg om.
0: Hva er det du spør meg om?
1: Hvem spilte senter?
0: Ja, det er jo det jeg sier til deg, mann.
1: Hva da?
0: Hvem spilte senter?
1: Hvem?
0: Hvem spilte senter?
1: Og han, hvem, også,
0: ja, de kaller han for hvem, vet du. Hvem spilte senter?
1: Ja, jeg kan ikke vete at det er jeg.
0: Nei, men de kalte han for det, vet du.
1: Aldri sett det der laget ditt.
0: Nei. Så husker jeg vennskapskampene mot Vigrestad. Vigrestad Havørn på Vigrestad, husker jeg altså. Ja. Så hadde de ingen i mål.
1: Hæ?
0: De hadde ingen i mål.
1: Hadde de ingen i mål? Det er jo steindumt. Var du som var lagleder, da?
0: Nei, altså, de kalte han for det. Ingen heter han. Ingen i mål. Hadde ingen i mål.
1: Jaha.
0: Ja. Husker du, det var 5 minutter igjen av kampen, så var det uavgjort. 0-0 var det. Så var det utspill fra mål.
1: Hvem spilte ut?
0: Ingen spilte ut.
1: Hæ?
0: Ingen spilte ut.
1: Ingen som spilte ut?
0: Ingen spilte ut. Hvem tok imot ballen?
1: Hvem
0: tok imot ballen?
1: Og hvem var han, ja.
0: Og hvem spilte seg inn i øynene, vet du? Ingen trodde det skulle bli en farlig situasjon. Ja. Og hvem rundet bekken der?
1: Ingen.
0: Hvem rundet bekken der? Ja. Ingen gikk ut for å møte.
1: Ja. Ingen.
0: Ingen gikk ut for å møte, ikke sant? Og hvem drygte til alt det han kunne?
1: Hvem
0: drygte til alt det han kunne, vet du? Ingen hev seg så langt av, hva?
1: Hvem hev seg så langt av, hva?
0: Ingen hev seg så langt av, ikke sant? Hvem ble ditt av venn? Og dommeren blåste straffe.
1: Straffe? Mot hvem?
0: Ingen! Hvem la ballen på straffemerket, ikke sant? Ja. Ingen sto i mål.
1: Ingen forstod hvor farlig dette her var.
0: Ingen var jo helt ut av spillet. Hvem hadde sin livsjanse?
1: Hvem
0: hadde sin livsjanse? Dommeren blåste. Hvem drygte av? Ingen hev seg til feil siden. Og hvem tok det opp som lyn fra klar himmel?
1: Hvem?
0: Ingen!
1: Hvem tok ballen?
0: Ingen tok ballen! Hvem rev seg i håret?
1: Ingen!
0: Hvem rev seg i håret?
1: Ingen hadde reddet laget!
0: Ingen hadde reddet laget, og hvem skulle tro det?
1: Ingen!
0: Ja!

0: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, bruktbil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Se for deg huset ditt. Med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut. Og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier. Levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
1: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.

0: Radio Kos.
1: Koseradio.
2: Sendingen er sponset av Frøyland Bygg.

0: Dette er Radio Kos.
1: Koseradio.
2: Du lytter nå på Radio Kos. Ansvarlig redaktør, Jan Einar Westersjø.